Agromonti ka ho, MTN ka ho, Farmatrack, Farmatrust. And so ka ho sɛ yɛn tufo. Sɛ ne bɛyɛ. So bɛ tutu anamo ye. Nyame ka ho wate. Nyame ne wa na ɛkɔ no no ba. Ah, wo nya wo ho, mba jɔ. Men tutu mrika nyɛ wrade ho. Ɔno nam kwa so a wo ba. Tutu mrika. Enyɛ ɔno wrade ho. Ne ho has no. All right, Adam 106.3 FM, yeah, from your mic too. Baby, I was be on me cause wa emma wa kwa ba pa. And minimu se ewrade Adam nti wo ho ye. That's right. Me so so me ho ye pa. Na se ne ye kanu no. Eyi aduru bere a wo se dane da nyina no bo ho ban. Na ahoban bo no. Ebi wo ho a na wo te ase yade bi ebi wo mpa na wa fi mu wo ma me papa bi wunu ya bi wo ba bi eya na ye suro se e be saade bi nanso e bredura e wo se ye bo ye ho ban e firi sa na man ho mpo se wo woni ba na e nsie chi ba sika bi enso atumi aboa se ne be ya wo betumi ahwe wo ho anaso wo mu a wo do wo magya ho no wo matumi adom na o makora wachi ye ntisa ntina my way aba ene mpo de enye ne ponse wa fimu wo uti ase ya insurance kakra kakra ho a obeya betumi aboa no aso be dale *165# na waka ho bi na fei watumi abeka my way eho o se se enye my way de a ka se no way na soap ba ko aba e boa papa papa ama ene mani ate nwan wo bra empo ana se emma ne mani emeka ne sempo emfedi no aha eye mada soup enti ukọ provision shops bi a wo se wo pe mada soup ni bi eno ne boa pa ye mada hand wash and certain sanitizer aha se bi dia no baba dia so sabe ka bi na fe etumi aboa enti mada hand wash and sanitizer no ebe boa se ne be ya wo hro won sa wi a na de bia fafa won sa won se ne be ya gems ahodo bia ne bacteria so no na etu ase e dia ma ne soap no ne washing powder na boa ma osi ne ma ekoyie pa wo nim se washing machines ne anom hyeda e wo specific soap a e wo se wo de egu machine ni mo madafo de ne ka ho aha nti wo use washing machine a washing powder e boa na washing machine kra enfa ha bia ma no mada ade ne county ya used to be na fe emwa pa se ne be ya oni amasi ne be kama kama udi si ne ma nso a obuwa o si ne ma be nse ne nsa ho hwene hwene buwa kwa na ne nsa ho kra ye yekuro ibuwa mo de na no den ma mada afo de ne de dem kule ti bomodi asa won sa be ka be mu amopedo do atu no mu nyina amko ba bia tonton provisions ya won sa be ka mada soup ni bi na fe atumi aboa ye wo mada zone ni nyina e wo ho na washing powder se mi de kan kan no aha ti o ma won sa kan bia e be boa pa ma wo ne ma na wusi no aye kama ensu atutoi akuafo mu mfudie ni nyina ene no ba ye no enyina e ba be kama ne ba ne sa a draw back where Beboama, Obanchi, New, Obro, dear Mankani, Chesse, O Niama, what do you assassin? So no. Aha, Agromonti. One more a day, a year, calic, potassium fertilizer, abba. Nasa, potassium fertilizer, no. Wa, you should be able to say yes. Ma u no buyer, no, a new shrimp shrink, a suane swakasia, a barne bakasia, and on a year come for a diamanti. O call, a Greek fancy shop bia wo se wo pe Agromonti wo mo fertilizer ni bi eno aha na ye kanfo Agromonti wo mo fertilizer no eno na e kama enti se eye koko se futuo vegetables wo ni nyina e ma na ye kama from afar 0243 462 023 Agromonti 0243 462 023 na fe enya womo product ni bi na emwa MTN omo di 30 years MTN 30 years omo di ne pa bebrewum omo che cars u omo che car omo che ne makese akese aha Land Cruiser Prado enye Prado ba ko Prados e dosu enti odi ane se odi ho be che womo ejumadi a womo di mu na fa etumi aboa ho eno aso darling *530# na fi waka ho bi *530# ana so be use my MTN app no na wo do ho ahye mu bi terms and conditions no ye de apply no ha kama tifa ho hye mu na fi emwa o pefu wa to a e goal e na ye kan fo dia ma goal fo e na mo fu e no
eye kama eye papa na emfa wo hawo bia emre wo ka no wa enye baby papa anto fuela wo na mo abenso ka do na etu free wish ba heart na ssa onye ma bebre injectors ne kra no fuwa enye itumi se no